0: Lia ina le famasinoga a e foi lea le case sa fata a
1: atonu e se atamanaia o ila i lo ai se lelei o se fuafuaga le a le famasinoga kauga fai se mea malia le atunuu a ua o tatau tilotilo a i le case lea le afeoga i le tama le fale iau teofo au ia e ma lo se mea faalogo a ia ia te aua e lelei a le tagofie fai se mea ia filemu ma toʻa le atunuu a le ua vavai atu ai le toʻa mai o le atunuu a o toe toʻalaiti ai o loo maua pele lototigā ma le lae malamalama a au te i loo lagona o i ai ni vaega o faafatuulu i o latou filagalo ia o le taimi nei e sesēlo o le fuafuaga a le faamasinoga ia o keloalo le lopegaga ako a le foaigumela o i lakou uma ia saofaʻi o faamasino ia au kima le maafala a
0: aia ia ma le tatou tala la lea e suʻesuʻeina o faamomoli a i le tausaga lē ua mavae a le na maua le pusalole ae mulimuli ane e leogilolke
1: loa e pikovau ou aka ua foi lau pusaga avi le kausaga keagefe pesolo le mea o le lolega avi ai
0: ae le lopo oe le sikagaka
1: lalafolaga fako le umiga kaiala pusa ia gagaloa kafe aluaia le masigi aka mamaolae
0: alusaʻo
1: aga fako le iumi aga masiaki lau pusa lole ua ae alu ikua ia lea leavailaiai le fai mai o le afo le kaimiga po le valu le fi ae koa uma le a
0: makaukia
1: e matautia ia te aʻu aia pitovao ia niai tatou ai me sasaʻo a o le afo e mai sa tagata nei ua te taufaalogologo atu e leu tagata foi e sa moama o i le totele mo ia e ia ia a au o tatau a na matua ma mafa ni faasalaga ia au afai tatou te mananao e puipui le atunuu a ia faaleu utulai me le faiga malo e tatau na toe liuliu ma toe toe faafou tulafono ia ni matua tuu ani faasalaga iā te i latou e toe mau e faulufale atu ia tulaga o fualaau faasāina le atunuu ia ua ai lē matagofie lea mea o le o la ae e pei fo lea ua mataitū latau vaai maseinai o tatou tagata ia sini tamai mea alokalealokalea a lē kaaalo a le aua liʻi ia e pei a le mea fua le lakou kaaalo i mea lagai lē matagofie a magakua foi le alii lea le saiga lea le gasuʻe le mea kaupu le gai fanau ia lea saisaitia mai vietnam a ia le pau le vagalae fealualuaʻi ai kafakafo le fale o lesi aiga i le vaega foi lele ona o le tulaga o teilo o le tupe a
0: tele le tupe maua mai ai tagaloa e lē teʻiteʻi foi a fai e tagata a ae o le mea sili ona leaga o teiloa e aʻu ia o loo iai ni nisi e foi
1: leai
0: tagata tāua
1: le itua
0: atu io e la latou teiloa lelei le tuleiga a tagaloa
1: saʻo lelei saʻo lelei pitovao le vaega leo teiloa i lē tupu lē teitei faigatā a o loo iai i latou itua atu
0: io e la latou
1: silafia aua makaga i loo mai lē folikilokilo ma le maimoa a le atunuu so leleu kavai akua le koʻokele ia ua koi keau kaua akua fai pule lao keilo
0: aua ma le tatou tala mulimuli la lenā a sole e lē uma le pisapisa ō a o le faasilasilaga lea na fai e foga fetalai a e le pisapisa ō ai pea o le taʻitaʻi o le ituagai a ia
1: tuilaetasi lenā maega tāua pitovao i laʻuma itau a tailo e sau uma itau foi lesaonosale foi sa e maimoa foi mae maimoaina le tulaga foi leolo le fonotaga lena mae anei a le maotafono o le fonoaoao samoa lea foi na amatamea ia le faasilasilaga lea le afioga le foga fetalai o le maota a ia mae lifai foi se talai tō a le pulou le foga fetalai pitovao ia ua saʻo
0: aia
1: ona o le tiutea i o le feagaiga apule ma tumua o le faatoʻaina lea o le tofā ia auā fo le vanonofo a o le usoga apule ma tumua ia teinane foʻi ia le vaaofoniti mai tuau a ia auā e ese le manai ai lē se tala e taufaavivi ia foʻi o le lava tapena o le afioga le foga o le fono le fetalaiga ia ou paau a mulipola alo tafua ae o le vaega lea pe ona ou teiloa foʻi o se feʻau momoli aoga faafetai o lea ua maua le avanou se tuʻalalo talitonu ao le tele foʻi o le avanou ma fai ona tuu i le taʻitaʻi o le ituagai a ia ia fua ai se tapu teiloa ua teiloa se setaimi e toe talanoa ai ae toe tāua mai sanasaunoaga le vaega lea ia ole tua inga sa'o aie, to ana faya fufuanga mea sa'o, to aie le tontu e fatali malu le malu.